0: Tarik.
1: Mahu fauling ngor kamasul.
0: David
1: ko fa ngor ngor ngor yo tau. Ah ulung ai ngor ma fau fau. Tadi mari malu ma fau fau fa sao bali. Ah teli. Ele o cara de mari. Ah?